ra ba ra ba ba ga re ga ga re ga ga re da ga re ga re ga ga re ga ga re da da da da re ga da re ga ta ba ba ga re ga re re ga ba ta ba ba ga ga ba da da da da da da re ga re da da da ga ga re da da da da da re da da da da ba da da da da ba ba ra ba ba ga ga ba da da sa da da ba ga re da re ga ba da da ba da da re ga re da re ga ba ga re da ga re da da ba da re sa da da ba ba ra ba ba ga re da re ga ba da da ba ga re da re ga ba da da